0: what a japo and moy dole. Moni musal to say tani.
1: Sitani.
0: Sibak
1: bala. Bala.
0: Tayo elek samarom and moni war.
1: Moni war.
0: Jambari gor nyango baykat bay nor bay nawe ñu dundé
1: dundé
0: su dowe ñu yowé
1: yowé
0: su noré ñu wutiyal
1: wutiyal
0: wutiyal wuti Dakaru
1: Dakaru
0: bo démé ñu ni la dufi
1: dufi
0: té bu mbay mi doxé ñoy ko mom
1: ko mom
0: bu mbay mi doxul nga fay bor
1: fay bor
0: musibala
1: musibala
0: ñun bay kat ñu fuñu jëm
1: fuñu jëm
0: jaajeuf.